0: And who? Safety. Sin un sy'n cerdded mewn cwsg.
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Bryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n damsio ar ffrig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin gwlanog, y lleiad ym mhoced gwbl.
1: Ond?
0: Ond codwyd dŵr ddyrchafad y llygad,
1: y wawr hon,
0: gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynglwm â'r geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog cawr.
1: Ceiniog cawr.
0: Gyda'i ymyl gwrthdro ddwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythyd. A llyffant o'r rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sgwech iawn.
0: Wyneb gwyrdd crwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig gors, ble mae'r graean yn troi'n slwtsh mwdlyd, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, a'i ffybreddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oer ar ogwyn. Ond mae nhw, sef ti, drwy brobwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf yn blib socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch yw cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
2: Ac yna.
1: Ac yna.
2: Ac yna.
1: Ac yna.
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendra mwnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrmynedfa chwarel, sy'n ddyfnach
1: nag amser. Amser.